0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Belli, emtisa ve gerin kava. Dehtekemma em programı ko binin davi ubuk edinen. Kava davi de tıtkazı içi beji. Yani bu mahmur evsi... Tuzgazi şikira çı beji, emdikarın pevra çı bıkın. Tuzgazi mhneki ji basa peşer oje bıkın.
1: Jibu timama az duzgazın da seri de jibu hamu juanen kurt bin kul sivir sadı jin. Bang bıkım rasa navi timama evsi mahmura li nabaz timama mahmuriyana. Timama hamu kurdana. Her juanen ku duzgazı futbol blaze. وایکی افسی مخمور در این مجبو هر جوانه که کرد وکریه حیات داویه یادن جی جبو کم تیما خواه بینن دود که ایک باش در سره دم پشکریه گلی خواه دخوازم راست در گلی ما هم دالی سوسیال مدیا دم دالی جدر و جی پشگیری آمده کن لی هم دخوازن هیچ زیده تر بین تماشای ماچن ما بکن. جبا گو دم آقام دو چون دلیزن هم باری تیمین سیویسرا تو بو خوازی نخوازی تیمین که دش باری ما دلیزن تارا پیش
0: آدی آلی گرانه
1: آلی گرین وان زحف دین
0: یه ما بس معصومه و اوجی ترناکی سنگی
1: معصوم نانا معصوم از خوازم کورت لیستو گاگی بیجم اگر بی بیر اول معصوم ما هم باری باین ویل آمزی لیست ام شش بسی بسر کتن پشگیرین وان صد کس پتر بون لیه ما بس معصم بو دنگی معصم سر یوان صد کس کت و داویه تماشای معصم کر من خواه بیدن کر
0: هرمجی معصم بانا دا
1: با نکاری وکی معصم هایدی بکن از دو خودم نک سپاسی آنجی بو هنک حوالی ما بکن دی برده
0: فرمو
1: طایبت معصم سزگین زکی براک سیوان کلیم صالح بنک و طایبت محمد آپایدن هف حوالی ما همو ما چین نهاتنه خواشی بن نخواشی بن نساخی بن هر حات نه هم به تماشای ماچا کرنه هم جبو محمد آپایدن جبار که هر ماچ راست زیده خواش نکاره ویدیو یعنی ده واشنا زیدین ده هنان جرا توپیش بیرده که بس
2: جکلجانه
1: جکلجانه هر ماچ جبو تیماما واشنا زیدین ده که او صالح بنک هر ماش تی جبو تیم ما ویدیوی باش دیگره حوالی ما ایدن معصوم زیکی و سیوان همو ماچه هات نپیش پشگیره ای صح باش دانامه او جبو که افسی مخمور جبو سالیم بیش هیچ باشتر ببه طایبه دالی فینانس دم کلی زحمتی دکشنن ام جبو خواه سپونسور را دیگرن وکی افسی مخمور جبو ما سپونسور لازمون چند سپونسور باش بن وی اف خواه درفت همه باشتر ببه جبار که ما گو چند لیسکوان یه مجر کانتون زحف دورتین چونو حاطنین وان جبو ما و جبو وانش دبه بار ام دو خوازن گلی ما ببه آلی کار و هم پچک باری خواه سویگ بکن او جی دست خواه باوجه من بردا باری ما سویگ بکن
0: بله ام جی دوباره دو خوازات بینن زمان براستی افتشتی ارگانزاسیون و کردستانی کتین کرن لنبه سویسرا ده همو در دنیای اوروپا پیوسته یه کل روش آبوری باش او کسی این کل اوروپا دیجی روش آبوری باش پیوسته خودی لیوان جوانه در کهون او یاد دا جی مالباتی مروف چه هنک ماش تماشه بکه او زاروک وک به زاروک به هفجین مروف چه اکتیویتی که باشه جی او سویس ری جی درپت هنه امجی دیسا سپاس کن جی بو وشن زندیا محمد انجی سالی و هوازه که جی من ناس کرو براستی او کسین کو داوی من ناس کر هفته کی بری هم چون ماچه مخمور هم اگوالا که چی دیکن چی ناکن کی نه همو هوال پر خودی قیمت بون هوالین هیجا بون امجی سر رادیو لورا هم سلاوی خو همجی سپاسی خو پیشکشی وان کس کن جبو مجی تایبت زیکی هوالی که کلیجان بو باش بو نوانداریوش باش بو او معصوم هروها کاوا دیسا ایرو و من نشکت من هاتن پروگرام و گم باورد کن پروگرام اکی جی نه باشوان اکی problemê teknikî me jiyan kir lê gelem perî ne pir xirab bû. Em vegerin masum dixwazî dawiyê de tu çi bêjî silav an jî spasiyê te hebin emana jî bigirin. Pişre em wek serîna me gotibû ev îro roja zimanê kurdî ye. Em koma zerdeştê ka jî gotar bikin û em ê programê biqedînin. Kerimke masum.
2: Dawîd ez dixwazim vê xalê dubare bînim ziman. Pêwîstî em ji bîr nekin ev Liga 5-em jî be tîmên gelemperiyên Swîsra tê de hene. Hinek tîmên 100 salî tê de dilîzin û Mahmûd tîmek yek salî ye, hewl deb vana re bikeve nav wek tekoşîneke werzîşî dide meşandin. Ji ber wê pêwîstiya me bi piştgiriya tevahê Kurdistanî û dostên wan heye. Hevalê kawa anî ziman şêweyên piştgiriyê dikarin bên dayîn, ez naxwazim dubare bikim lê Kurd hatina temaşekirina lêstokek ya tîma Mahmûrê, forma standin, li ser torên civakiyê medyayê wê dîtinê xurt kirin, hemû beşek ji piştgiriya tîma Mahmûrê ne û ciwanên Kurd, zarokên Kurd ku eleqe wan ji werzîşê re heyî, dikarin bin sêwana Mahmûrê de bi tevlîbûna xwe vê meşa Mahmûrê xurt bikin. Em spasiya radyolora dikin bi taybet ji ber marşa ji me re amede kirin, tevahî ketkarên kedewan vê marşê de heyî û vê komunîtiya li vir heyî jî derfeta daîme ketkarên wan em ji dil û can silav dikin. Spasiya xweş hemûya re dixwazim bînin ziman. Hêvîdarim weşanek baş me derxist be holê, bimînin xêr û xweşî de, bimînin rêxistin kirî û azad, dem baş.
0: Zor spas masum mare te ava, dîsa dubare dawiyê de kawa û masum, zor zor spas ser radyo lora û ketkar û xebatkarên radyo lora em spasî xwe pêşkêş dikin. Belê temaşevanên û guhdarvanên hêja, îroj roja zimanê kurdî biborînin. Yemişi ez pişa fêrî zimanê kurdî bûm, pir kes dizane ez vî her derî tînim ziman. Mexwast îro ji bo zimanê kurdî dewlemendtir be û nav civakê de pirtir werê karanîn. Me ev program jî normalde formata me ne kurdî bû, ama ji bo em jî îro hin bînim berçav me kurdî ev program çêkir. Bêguman kêmasiyê me çêbûn, bira gelê me ev bike. Em jî zor zor spas bêjin û koma zerdeştê kal zimanê kurdî bimînin di xweşiyê de.